0: تاسا په نقش ریچ ریو قیخیل ریو چو قبری خوشیل اری تاک چی کپینا پاری خون قیخ چو کامیک نا ریو قیخیل کو کری ایو تیو شلق تاکوینق یاریچ نیم کیل ناوی کمال کنو خیل ریشه کخون چریچ ریاره کاته کوری ریش شیش کخون چریچ ری قطسیخ ری اوخ خینا کوری پا وی خون قیخ ری روک واوی چو مانک ری شکوخه ری اوخ کخچاو پیوی روک ری دیوس پارو نخیل که اخبال اریچ ریره اوچ کبان چویچ پاری اوسی کنیک اریچ اوچ کبان چریچ رو نخیل ری ایرائی بل روک ری اوچو قاب ریاره اریچ ری ایش کبان ری اوچیل اقاس ایش سک اخ پاری کهونیک شخه کوری رومال کوه ری ریو بیری قاوشل خیسوس که قهیلاشک ایو مال ری ایش اری ایش کش قهیلاشنا شا رومال ریاره خیخاس ری کراخ ریو تو قاب ری قادیوس اری قاوشل خیسوس کریستو. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balde kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishech iwip chuwach hojuntak, ukale jesabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzig, on chuwach hunguch ibam, chikisik ishuwach, ekibishik chekech uj. Eche rumal, riish, کیچو مختری اوق ایخری خوشل شس پتی نقشک مات باق آهن وینق کیش سوگ ویک با خون خاص وچ نه چوشن کنق کپاکچیش نری کوبال اکو قلاخی سخ نریب ری ایتلا لخاچی ریو کوهل ری سچپال ایب ری خون چیاری ری کولل ری کوالی سخ نریب پویر نخل خاص وچ چروک امری او بی ری دیوس آن رنخل ری قخیلاش وچ ایچه کپن نری آره کتویی پاری تیوش لخوک اولیبال ری دیوز اکو گود نریب چه شست دیوز وی ری آره قس اوچ اونا تیساشک چی بنا چی ری این شیم بیخوا ویری چی ویچ آره تقچی شین کخی گوک کتی کوری ری ایشی ویتام خاص ری شیمو وینق ری آره کامی کری آره چ قس کو خالی خساخنا اوچ ری چی باری او گاخ بار وی اوچانیم ری اوه تالیک ری چیل اوچاک کو بنو کتی کوری شکاره تقصی که آموزی ری شیموی نقرچ کوکوت ری بری ری ایتل اری خوشش کسش نا اوچ ریاره رک ری اشود بال گیاقی اچی اکوک ایز ناتیخ پوی اری تقصی کو قلی خساخ نریب پاری اوبت بال ری اوبت بال ری ایتل کلی تکناری رومال ری اچاق ری ساتاناس کلی تخیک ری رک رنوخل چاقرچ چوکاب خوست تق کوت بال امای بال خری خاص رو نخیل ری خواستق خستق ریچ ری تیل چه که اوک امیغ ناری که کساچ نکیب رومال ریچ چه منشگی کلاخ تاری لوگو قبالا لخو کوش ری ساقلاخ تیخ چه شکوینه چه که کلوشک رومال گوه ویری ری دیوز کتاق خوخون تاق چوبانیک چکیچ اریچ کیو سوگو یک بان چکیچ چه که کخ ری خواستق خستق کاته کوری رومال ویری بنا اتوخ تیخ پا کیوی که نخیر ری من شکاخ تخ شکوخون چریچ ری ساخلاخ تیخ شانه ارش که خوش ری تیل ری اوخ رخوشک چنیم که قیل وی ری دیوست پر نخیل که بال ایو مال ری ایش اچالاشک ری ایش چه ایش لوگ رومان ری خوشل رومان ریش چه ری دیوست چی پاری او مخی بال او لوگ شیشو سیک ایخ ارش کش کل تخ رومان ری اشلاب شیل ای رومان لاره کوچیوش ری ساخری کهونیک پاری ساقلاخ تیغ شیشو سیک ایخ چرچ وری رومال ری اوسلاخ قد تیغ اریچ کش کوین چچ او ریقی کری او قیخیر ری قهاوشل خیسوس کریستو روک گووری اچالاشک قس چش کلوق قس اوسو کلیک چی بناری کتونیک چشی ویتا مخ کو کری اوخ رومال نی ری قچ اوی بل اون رومال نی ری قچ اوی بانیک اریتا با ری قهاوشل خیسوس کریستو ری دیوز قطت شل چه شاس اوهو لغو قیم اوهوی اوم رومال ری نیم لخ تقوب اوک اوی زم قک اوش پرانو خیل قیخ اوهوی اوم ری ایه بل چقیچ کوک اوی ساخ باری ایک اوش ایوانیما کجا باری اوچو قبری ایوانیما چه چوبانی کرانو خیل اوچلاخ چک ای اوچلاخ چیخ. سگونده ده تسالونیسنسس کپیتولو 3 کته کوری پاوک ایس بل کنوق قبیخ چیوه چچلاشک چیش چاو پا قویری اوخ چواش ری دیوز چی تبا Arech kbe rakanil riutsih ria haushel. Arech kas kukuhi riuk ikhil. Hachash kuhi pari itilimitri ish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakikab riwinak che esachinak. Eche eitzel takwinak. Ruman rech cheman shiatak tari kohonek. Chkech konohel riagwinak. Katek kut. Ria haushel. Riare mankuk eshto riutsih. Riare kaskuyanari chukab. Kaskishuk olna chuachritzel. Katekuri, riuh, kakubam rekakush chrechria haushel. Utsohik ibashik kabanom. Chironohel rekastakuach, kuhtakan chiwech. Riish, tahinkibano, echikibanawa. Kakubam kakush, chiareria haushel. Kukuturi uberi guanima, chikapari lokakebalu kushri dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, Pari ubiria haushel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik, che manruk amtahun suk ilalak aslemal, e che man utarem bem taritzih, che shiwetamah ish che kukri uch. Rumal rech che utzretamashik ibanom, che ri ish rachaushik kitakeh ribe, hechas shakaban ri uch, che man shaktapas uwach kaslemal shakabano. Shokuhe, man shaktalok. Shiata khun qwa kumal riwinak. Shane chi baqih chi chaqab chuk chakunik. Shqa koho qa chuqab. Eshuk kosik. Arich man kota khun gwinak chi shol riish. Chik ohun khasu wach kuya chqech. Riuk taqal chqech. Yatal chqech wari. Kate kuri. Arik qaq chi. Kaqak ot chi wach shari uh. Uk kambal noq chi wach. Arich kuhi taren bech. Kate kuri. Aritak chi uk ko chi shol. Uk oiguk, ri uk shqiya wepishaw chiwechri. Wek ohun winak che mankrahtak kachakunik, shokuhi mawa ik. Rumal che ri uk, shqita rakanil, shqita utzihol che ek ohun chishol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntak, katekuri, ronohel khasu wach kiok ilchrech. Pari khawshel Jesucristo, kikaban hun sik inik. Katach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechago rikiwaki kitiho. Katekuri, di ish, isha chalashik, mitanaba mishkosek, che uchakushik riutil. Wek ohung winak che mankunimak ta wepishap, kapi chiwech pa we wukri, chits ibahri ubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech diare. Katekut, Mi banu gikulel chrech riare, shane chi yahaba, hechacha uyahik hunachalashik. Aret bariare, rirahaushel rihamaril, kyo ouri hamaril chiwech ronohel ih, eparonohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk, werutili wachri, chi parinukab kelubiwi. Parinukab ri in, in Pablo. Areguari retal nukab, chi kukut ronohel wukins ibah. Hewa kintz ibanik. Chikohiba iwuk riutokobri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuxh tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesus Cristo, rumal riutakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesus chegeyebal, chrech ri Timoteo. Riare, che castigo al cual paricojonic. Chech riare, risipanic. Riloco ebal kush. Erinimla utzil, rechri Dios tatshel. Erechri Cristo Jesús jahaushel. Aretak chiri in shin mahig nube. Kimbe pari Macedonia. Shintacha wech. Arech katkanakan pari Éfeso. Arechri at. Katakan chkech enikah takwinak. Che mankik utchik nikahzig. Che kashlan taktzih. Emi kohon chrech nikahtzih. Che ehos taktzih. Emi kohon chrech nikah mayir ikhsak. Che mankot uk isik. Ewere shas shui kupon kesh. Emankot chrech kupatanih. Ri urayibal dios. Che tikitahinak pari kohonik. Ri krahwe taknikri. Arena be krah ri lokok ebal kush. Che petinak pahun utzlah anima. Betinak pahun utzlach chomanik, e pahun kastihalach kohonik. انيكاخ وينق شما شكنخت كان باوري شيقاخ بانيكاخ استقطير لي ايري كيكي تشومارتش انيم تق اختير تشري تشري بيشاب كاتيكوري مانكيتام تري هاستق كيكي بيخ يشقوخي مانكيتام تري هاستق تشي ايختيخاب تشريتش خينكوت ريوخ كيتامتشك تشري بيشاب شاس اوتسوي و اوتسو كوخيك كقبانو كاتيكوري خاسشناتخ باتشقيتش تشري بيشاب مانشمانتخ رومالكي تشري ايوس تقوينق شانش بانيك رومالكي تشري مان انيمانيلتخ ري ايخ تشوخاب رومالكيتش تشري مانكي كوخونتخ ري ايخ ماكيب ري ايري تشيكيتسلا هو تشريتيوش اري ديوس ري ايري تشيكيكي مساخ ري كينان كيتات ري ايري تشي اي كاميسانيل ري كيما كون روكاتشي ايشوك ري ايري تشيكيكي كاييغ ري وينق ري ايخوس تاك وينق ري ايري ري ماكي كوخونتش تشريتش ري تسيخ كوكوتيك ري تسيخ تشي اوتس تشنواتش ري اوتس لاختيخ ريش ريوك إخير ري ديوز تشي ري ياري اوتس لاخو بانتخيك ري تسيخ تشي شيا تشوي تشري إن كي ملتيوشين تشري تشري ياري ري شيا أو تشوي تشري إن ري نو جوقاب ري ياري تشي ياري ري كريستو خيسوس قهوشيل تشي إن اوتس شين ري لو إشي نو سيك إخ أريش كي نوشيك إن رخشاك ري إن تشي أخير كانق شين بيخ ري تسيل بوي ري ديوز إن بانالك إش تشري تشري كومون تيوش إن بيل ري ري تسيل بوي ري تيوش لخ كاتيكوري ري إن شكويته هو تشري نوماك رومال ريش تشري إن مانوي تام تخرو نوخيل ري شين بانو ري إن إن كاشلان لخ وينخ شو تشري كوخونيك كاتيكوري ري يوسي بانيك ري قهوشيل سي بالاخ شكوخي وي ووك ري إن شكوخي خيري ري كوخونيك ري لوقو قبال كوش ريش ري كريستو خيسوس خاص تيغنا كوت وي تيغري إش أستقاليك كامو قب ويكخيك باشيكو بيشيك ري كريستو خيسوس شبيبا وي ووا تشوليو تشيكي كولوشيك ري إياخ ماكيب إي إنري إن نبي تشكيش ري إياخ ماكيب كاتيكوري وري إن شين رق كوي بالنوماك وري شبان تخيك أريش تشيبا ري إن كو قلاخي ساخ نبي ري وكو تشونيك ري خيسوس كريستو أريش خون كوت بال تشكي وش كنوخيل ري تشي رخوشيك وي تشكي كوخونا تشريش رياري أريش كوخي ري خونالي قلاخ كيك أسلي مال شري شري أهاوينيل شري أهاو شبق إيخ شبسق رياري شي قصيخ ديوس ريمان كيلي تختخ رياري شي شوي خون شي ديوس شري شري أري أوتلاخ تقتيخ شري شري ريق إخيل شبق إيخ شبسق آمين أري واوي تيخري شري إن كيميخ شاوي شريات أتا تيموتيو شات والكوال ري تيخ شب إش باوي شي خونام بينق روك ري كيتيخ ري إق أشال تقو تيخ ري ديوز روك سيوي تيخ ري وطل أخبار ري جوغ شابنا قاس جاخي قيبا أهوك ري كوخونيك إري وطل أخ جو موبال إق أوني كاخ شي رومال شي مان شكي كول تاوي ري كوك شكي باني تسيل با ري كي كوخونيك شكي شول وي ريك أخ وينق ري إق أوري إمينيو إري أليخاندرو ري إياري شي شين يا تشيش ري ساتاناس أريشك كتاماك شمانك كي بيختا شكي خمولي تسيل تقتيخ بويري ديوس Primera de Timoteo, capítulo 2 Rein, nabe, arekas kinchil bej, chechiwech kas chita ba, echishchao ba ruk ri dios, kas chitzonok ba, chechri dios, e kas chishmaltioshin chechriare, rech toko bisbal kiwech konohel riwinak, pa kiwiri e ahawinel, pa kiwiri ko kiko winem arech, kukohi hun hamari lalak, kak asleman kuk, روك تبالالاخك أسلمان روك ري ديوز إجي قاس تقل چقيخ ري أوخ أريوا وري ري قاس أوتس چواج ري ديوز قاهوشيل إخيوا ري قاس أرايبال رياري رياري كراخ كيوك أول كنوخيل وينق إجي كنوخيل كبه باري ساقلاخ تسيخ رومال ريج چي ري ديوز شاخون چي ديوز إشاخون ري كتشاو باقوي ري أوخ أوخ وينق روك ري ديوز چياري ري كريستو خيسوس چي خونا چي رياري شو خشرب أريج خون تقبل كيتش كونو خيل ري وينق أري واري أوصلخ قطبل تيخ شريخ شي باوي أو كاميك ري إتشريش واري رين شينو كيساش إن أختيخ إن أبوستول رين كيم بيخ ري ساقلخ تيخ ما شاتا إمانال تيخ reini nachtich chikechri man ea judíos tach, chipari kohonik, e chipari sakalachzig. Atekori, reini, kinguach chechi ni malach konohel winak, chechau barruk ri Dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba, rikikap chikach, e matbak ori oyowal erich och. Ri ei shokib, chikikohobari katsiak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kib ruk rikatsiak. Makipach uhri kiwi, ruk kantakpuk. Onruk helikalak takabak. Onruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kib, ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri ei shokib, chikichakun pari uk asleman ri Dios. Aretak chikiyari tihonik ib, rakawshik cheri shok, mankot hunzik kubik. Shakha e chok, chrechri kibishik. Rin, mankiyat be chrechri shok che kukutun chechri tzig. Shokuhe cheriare kubik hum pishap chechri achi. Shas rakawshik wi cheriare, mankot hunzik kubik. Rumal rech che aren abesh ban riadam, ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangaretari adam shubik. Shanareri shok shubik, eshuban rimayataltach. Katekuri, riarek koltach nari, rumal rech kushik nanshel, weriarek uonehrib, ewek kanach parikohonik, parilok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzignakut, che utzwe tzigri, rihunche krach kubanachyuk, wawichakri, hun utzlachchak. Shahekuri rachaushik cheman kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachaushik che rachahil shahunishok. Man sibalah amahatak kutiho. Shuik chawikri rachaushik. Utskuk riwinak. Utski kulashik riwinak kubano. Kukuwinche ukutikri tzig. Man kutiktari amaha. Man achchokhtak. Rachaushik che kumel winak. Achtskul riutzil. Man aretakulokok egripwak. Rajaushik che utzalak ahkatal tzig pari rachoch. Ekubuno che ri erral kual, keniman chresh ri utzig, hachari takal chkig. Rumal rech, wehun, makot katal utzig pari rachoch. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri Dios. Rajaushik che riare, manhunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kuwin chresh riare, Eriarek be pari uqatbal tzikrik ashtok. Shokuhe, rachawshik cheri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, echeriare, man katzakt pari khetak kambal kukokrik ashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, rachawshik e utztak achihab, kikikol kitzik, man kikitik tasibalak amaha. E man itzeltak kikiban, che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, Rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik. Katekuri, wimangot hun itzel kilitak chkech, kiabari chkech ri chak rech diakono. Ri ei shokib. Shokuhe ri eare, rachawshik che e utz. Makibih ri itzel tzig pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makikech barikitzig. Ri e diakonos. Rajaushik che shahun rikishokil. E utzalak katal tzig kikiban chikishol ri erral kual e parikachoch. Ri eare, che utz kikiban pawechak ri, kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik chrech ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibah wari, shaswe yemwi, chianinakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitakik, rajaushik che ri at, Awetam rikas utzk aslemal pari rachoch ri Dios. Chiare rikomon tios rech rik aslik Dios. Chiare rakanja, eare utik balil rizakalakzig. Genak kuri, nimalahu bantakik wap riawatalik chrech riuk aslemashik ri Dios. Shkalahizashik pari bakilal. Shsukbashik pari ushlabshel. Shilitahu wach kumal ri eangelip. Shiaubishik chkech ri chetak amak. Shkohon ri wachuleu chrech. Shiakik, eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, re ushlabishel saklahubishik kubir, che pariuk isbalir re wachuleu, اکونیک اخوی نقری چکی کی بقچیه نا اووچ ریکو خونیک اکی کی خط ایه نا کیب ری روک خوست تقوش لبال اروک تقو چیه ریک اشتوک رومان ریچ شه اوچ کی گیتاری ریکی چیه ریکیب کی بلاخ تقوی نق چه تی بوم ریک اقلاخ چیچ پاری کی چو مبال ووی نقری کی قیل ریک اولانیم کی قیل ریک تقوی چه اوتی خیک ریخ شبان رومان ری دیوز یا ریچ روک ملتیوشی بلچ ریچ ری دیوز کی تیخ ری اکو خونی نق اری که تام ری ساقلاخ چیخ رومان ریچ چه رونو غیل ریخ استق شبان ری دیوز شاس اوچ کوی ایا تالیک کتی خیک ویری وینق کتیخ روک ملتیوشی نک ریو چیخ ری دیوز اری چاویم روک ری دیوز اری کتیوش ریسان ریچ ویری ویری ات که کت ویری چکی وچ ری اچراشک ری ات اتخون اوچلاخ رخ چاکری ری کریستو خیسوس ات سقوم ری روک ری چیخ ریچ ری کخونیک اروک ری اوچلاخ چیخ چه ری ات اتر نبیم خیخاس اتخون اوچلاخ تیخوشیل چگیشول نیمالاخ کنو خیل کاتی کوری ری خیتاق چیخ چه ریچ وی اوچو لیو اری خیتاق ملوم چیخ چه کچ ری ریختاق چوچو ایب چه باق چیخ با اوچ چه کخو با اچو قب پاریک اسلی مال روک ری دیوز ریو کوخیک چو قب روک ری باقیلال من قصد کو بطان کاتی کوری ریک اسلی مال روک ری دیوز اوچ چریچ رونو خیل رومان ریچ چه روک امری چینیک ریچ ریک اسلی مال خونک اسلی مال چه ریچ وی اوچو لیوری ای خونک اسلی مال چه کپی ناری چو اقی کبیخ قصد چیخ نکود وی چیخ ری شکوخه کوخ کوینیک قکوخو ویری اوخ کوری کش که قریقو ای که قکوخ ری قجوقاب رومان ریچ چه کوری قیه بان چریخ ریک اسلیک دیوز ریاره چه کولونیل چه نیما لخونو خیل ای اره سی بالخ کولونیل چه کچ ری که کوخونک چه یابا و بیشیک چه کتو با ویری مکوخی با خون چه کری چلاخا وچ رومان ریچ چه مخا کتری خوبک کتی کوری چه بنابا ات خون وچ بال کت بال چه کی وچ ری که کخونک روک ریا چیخ روک ریا کسلی مال روک ری لقو قبالا کوش روک ری ات سوک ایل بار رو خیل چه یاری تق چی مخا کنو پنا وک چه توک با ایل چه ریچ او سیک اشک او وچ ری چی با تالک شریچ ری پیش بانیک کوک ری وینق ایچا کتو با ری چیخ چکی واش ما چو قو پیخ با ری اوسی پانیک ری اوشلا بشل او یا اوم چاویچ ریش یاتخ چاویچ رومان ری چیخ ری چخون قشل و چیخ ری دیوز ای رومان چه ری ای قاری خب چگی کخ که قب باوی ری ات رو کرونو خیلا وانیما چاوی لیخ ایچا بنا وری اره چی نیملاخ کنو خیل که گیلو چه ری ات اوچ ات بینق چاویلا اویب ات ای قس چاویلا ری او کتیک ری چیخ قس بچت کنخ پا وی خون بیری رو کوری که کل نا اویب ات ری ایکی اکل ری ایکی گیتار یا چیخ پریمیرا دی تیموتیو کپیتولو 5 مابن با کش چریچ خون ریخ تتا رو که کش تق چیخ چابیخ با کب اوشیب چیخ چریچ خچا چریچ خون تتشل ایچکیچ ری ای اکحول چه بنا با چکیچ خچا یا وچلال چکیچ ری ای ریخ تق چوچویب خچا خاص اینا نشل ایچکیچ ری ای تومب خچا خاص ای اواناب پارو نخیل سوک ایل نیم چا ویلاوی ری ای ملکان تق ایشوقیب ری اینا ری کم بیخ ری ای قاس ملکان وی خون ملکان ایشوق ایک اورال اون ایک اور ری تقومم رخوشیک چه ری اگالب چکی تماخوک اسلی ماشیک ری دیوز نبی گوگ ری ای کچلال ایچکی تماخ با اوتوخیک چکیچ ری ای کنان تات ری شکی بن چه کیک ایی ساشک ری ای آره وری اوچ چووچ ری دیوز کتی کو ری ری خون چه قصیخ ملکان ایمان ایک اوتا چی را چلال ری آره کو ری ری ای بل چریخ ری دیوز ایچی پاقیخ ایچی چقب کچاو روک ری دیوز ایچی کچومان پوی ری اوچیخ ری دیوز کتی کوری ری ملکان شوق چه شوی کچومان چریچ تقری او رایی بل پونه تخ کسلک چی کامینق چی ویری شکوخه و ویری چی بیخ با اره چری ای اره من کت خون اچلال کری قیدخ کوک وی کخون گوینق من کبان تری او چیل چی که چری ای را چلاشک پارو چوچ ری اره ری شو بقچیخ نک او ری ری او کخونک אסיבלח יצל צ'ינה תשובה שכון שמנקות וכוחוניק. פריק יחוקת רי אמלקניב, שוויק ציבש קיבי רי שוקיב שאושקל צ'יקיכונב, את שאירי שוקיל שכון שיעצ'יקנק. רחושיק צ'ריירי קוקוטו צ'אוץ שוון פריוק אסלמן, שאוק אייסח רי אירל, עוץ קיקאו לשק ריגונה קופנום, שאוץ אך רי אתיו שלך תקווינק, שובן ריוציל צ'קט שריווינק, שכיריקום מקאש אהוצוק אסלמל פארונוחה. ריה מלכן שמחה אריחב, מציבח קיבי, צ'קישול ריה מלכן. רומל רצ' ריה הרי, הרי תח צ'קפי צ'קט, ריניקח תח קירי אגיבל, שכוללך וואץ שרי קריסטו. ריה הרי, ככך ככל איצ'י חומול, שחי קורי, כוקת בלציך פקיווי. רומל רצ' שמן שקיק אולתך, רישיקיה קיציך שרש נבא כנוק. קטקורי, הרי תקציק מגעות חון חס ווואץ כקיבנו, כבא פרונוכל תקחה, אמן שווי תקצ'י מנגעות חון חס כקיבנו, שני שוכחי כאוק, צ'אובניק סיבלך ציך, כאוק צ'ריליק, את שאו נימיק כיפ, פרי מנגעות הקאץ' צ'אץ', כאוק צ'אובישיק ריחסתך צ'מנגעות סתך. ראין, הרי כוח צ'רי אמלכן, שמחה אריך, שקיבנה צ'בה חומול ריקיק אסלמל, שכוחי בה כלכואל, שקיבנה בה כתבל ציח פריקצ'וץ, שחרי ווא ריקי כולל מנקקווינטרי, כובי חונציח פקיווי, חינקוד, אקו איכו חונצ'ק, שאקו צ'ירוק ריסת הנס, ואקו חון אישוק, שאקו וכוחונק, כתקורי, כוחון מלכן אישוק, שקישול רי ערת שלל, שצ'ופנה ריוציל שרש ריארי, הרצ' מנקויית חון איכן, צ'קץ' ריקומונטיוש, אישחרי ריקומונטיוש, ככווין רי, צ'קילי שקרי קסטיחי מלכניב. ריקה ריחל, שאוצו בניק כגיבן ריקיצ'ק, אוצרי צ'אי הרי, כמול כתוכבל כגיריקו. אצ'צ' ורי, שסערי אינבי רי, כגיריק קש, הרי תקצ'י כגיה ובישיק, וכגיקות ריציך. ריצי בתליק, חיוואני קוביך. מגוח בצפי בלוצ'י, רי אמה וקש. שקופות שלי דריקו, שכוחי ריח צ'ק, רחושיק צ'קורי תוך בלו צ'ק. שכוחו ברי ציח כביש פווי חונקה ריחל, ועקב אונג איושיב וינק כביניק. ריאה הרי, שכביש ריציח פקיווי, שהיה חד שכיווה שכונוכל. הרי שריה ניקח צ'ק, ככוחי כשיבריקיל. ריאין כינתה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס, צ'וויץ' רי קריסטו חסוס, את שכיווה שריה אוסטק, אנחליב, את שאום, חסאו צובניק שבנה ופישפרי, אשכרי מווילורי כיבנתכי קרי ווינק, שכנינק מכוח הקב, פווי חון ווינק, שכולו אהויב, אמיה אהוואץ שרוק ריומק חון ווינק צ'ק, עד שחצ'וך וקוליק אהויב שבנה, מתיך שיבשק ותוקל חורון, שתיכה ברי המחה, צ'צ'רי אפם, צ'צ'רי חטק היביל, צ'צ'נים גוע כלי תחיק, ריקימה כחוכון גוינק, הרי תחצ'י מחק בן כתוך ציח פקיווי. כתה קורי, ריקימה כחוכון צ'יק צ'יקתה מתם כליתחיק. ריחלי קלח תק כבניק, שס כליתח וירי. כתה קורי, ויקורי מן אוסטח כקבנו, מן הוותליק תרי כקנחיק. פרימירה לתימותאו, קפיטולו 6. כנוכל ריח צ'יקיב רוק חונחאו, רחושיק נים ככיל וירי אקחאו. הרצ' מנקות איצל פו וירי ובירי דיוס ארי ציך. קטקורי, ריאקו כחאו צ'קו ככוהוניק, מה כצלח בה כוואץ' אי הרי, רומל רצ' צ'קצ'לל כיב. שני הרי סיבלך אוצלך כפתנשיק צ'ינה צ'קיבנה. רומל רצ' שרי ככפתני חונם רי ככוהוניק קוליק אי רצ'יל רי דיוס. רחושיק צ'ריאת, קיה ובישיק, אקקות גורי, וכוחון גוינק קוביך חונצ'יק ציך, אמה ככנך כאן תרוק וציכרי, ריוצי ריקהו של חיסוס קריסטו, שחונציך שערי, ריקבי רוק ריק אסלמניק פרידיוס, ריחון גוינק רי, ומוי ריסם רי נימל, מנקות ונוחבל, שני הרי קוצוקוך ניקח תק צ'ומה בלצ'ק, שמנעוס תח, אקוצוקוך ריצ'וך רוק תק ריציך, רוק ורי, כפי ריצל תק רייבל, ריצ'וך, ריק אש, ריצל שמבל פווירי ווינק. rini malaqtaq ch'oq chimank otu kisik ewari chikechwiri winaq chimank ustaq kichomambal kolik echiriman ek otapari saqalaqtsik ri eare kikichomaj cherik aslemanik ruk dios sharech ch'akoq paqri genakut rik aslemanik ruk ri dios usri chrech ri hun winaq chimakraqta chinim khastaq rech chuwach ri kolik rumal rech cheri ug mankot hun khasuwach shaqakamulaq chuwach wewechuleu shuqukhenakut mankot hun khasuwach kaqaqambi wa chuwach riade wekoqawa wekoqatsiaq ri ug chqachomaq ba che uts qabonomri ri eare sharek kakh osibalakhki qinomal kitsaq paritse parikat parisibalakhitsel rayibal eweri keuqamubi riwinak pari uchupik kiwach rumal rech cheri urab ronojeri tsel areri lokok ebal kush chiri hripak ek ohun winak che shiki lokok e hripak nakhshe bewi chiri chiri kikohonik rikalma shmayowik rumal sibalak kash katekuri riat chiatachi at rech ri dios chatelu bikruk anim chechweri arecha wakotak risukil Rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richoh rech rikohonik. Chapochih rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik ibariatzih, shirik chigiwach sibalahwinak. Riin kinta chawach chuwach ri Dios. Riare eche kuya riak aslemal nimlak konuhel. Echuwach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ejil riponcio Pilato, shukut rijun utzlach kutbal. Chakolo barip ishap chipasukil, ebarich achchohil chikatena, pariuk alajizanik riqahawshel Jesus Cristo. Hun alajizanik chechas kukut wiri, patak riqih, chechikom kanak ri utzlach rech. Eri shahun chi ahawinel, ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahawshel kechri e ahawshel. Rishuiare cheko hunalik alak uk aslemal. Riare cheko pahun sakil hawi manglokdak kuya kbewi hun. Shimangkot hun winak rilom. Shokuhe makkuintak krilo chech riare rik ihil. Richukab alil chubek ih chubesak. Amen. Chikech riek inumab rechwe uwachulewri. Chabih ba chikech. Shimangkikiban takat baltsih pakiwi rienik achchik. Chiparik ibantaki kulokri eare. Mankikikubata kikush rechri getak inomal. Chekharubik. Shanare chikikuba kikush chrihri dios. Riare chesibalak kuya chikech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibanabar yutzil. Chek inomar baruk ri utztak kichak. Chikiyabar yehastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemahba uhachik uwachri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzlak kiyak bal. Eruk nakuri, keko winari, kikilok rihunalik alak asleman. Ayun, Timoteo, kasba chak olori ukolibal ri tzig. Chakilaba awib chrechri shak tzig, cheman rechta rikohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzig kupan riman tzigtak nohinik. Ekone ego hun winak, Che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri dios iwuk. Ryukab guh tzibash chrech ri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo, rumal ri urayibal ri dios, arech rin kinyau pishik ri chinik, Rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, rilo kalah walkwal. Chechare riusipanik ri Dios. Rilo gokebal ukush, riutzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kingmal teoshik chechri Dios, cheri in rachchak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakih echichakab. Rukhun sukalak chomabal. Kat natak chwech pari nuchawem ruk ri Dios. Are takchi, natak chwech ri uwal tak awach sibalak kingwak katingwil chi humul. Arech kingnoch chrech sibalak kikotema. Riin King mayob chachri unati sashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki par ranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuhe kinchomar che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutsi riqahoshel, che kyana ubishik, Ong matk ishba chwech riin che intzapital pa che rumalare. Shane chat kolba guk parik esh rech toke bisbal uwach riu tzlaqtzih ruk riu qabri dios. Che shuhu kolo e shuhu sikih rumal hun tiyo shlaqtzih. Man shata rumal qachak riuk. Shane rumal riu chomobal riare e rumal riu sipanik. Che shuyach qech pari Kristo Jesus are takchi mahak owe uwach ulewri. Ewe sipanik ri Kamik shukut rib pari upet bal ri qahawshel ri Kristo Jesus. Riare, che shuk izzik puwiri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikal ak aslemal rumal ri utzalakzik. Riin, shino kisashik, in hunakchak chech we utzalakzik ri, hechas in aktakon tzik, in apostol, e in nimalakaktik chrech. Rumal kuwa weri, riin wetam uchihik wek eshri, Atekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech, eriin chi utzwiri king chomah, cheriare kuin re kuk olri nuk olibal, chikapare hunk ignare, kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzih, puwiri kagahonek e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Kristo, cherishato, utzuk olik chabanaba, rik olibal ya om chrech. Rukri uchukabri tiyosh lakush labashel, che shas hegelwi kukri uch. Riata wetamchek, che riwinak each Asia, honohel chingip achich. Ech kishol ri e areri kori fijelo, eri hermogenes. Riachaushel, chpashba riuk ush chkech ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, che riare, sibalak shuyan uchukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chishpe pari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina, retamashek waweri, chunuach riin. Segunda de Timoteo, Capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumalwech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat chachihaba rikesh jerihas ronohelwinak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak rich oh. Mank otchastaku wachchik, kuchumak pariuk asleman we kasih, are krah uts kilitah rumal ri shisik in rech. Shokuhe, heriri winakchik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts, uch ohishik shubano, hehas kubiktak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kyakik, are nabek ya chech ri hunachak. Che sibalach shakunek. Chachop obari gastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, riahaushel, kubanari arechri at kachop ronohelweri. Kastchenatak chawech, cheri Jesus Cristo. Shkastak chikishol rie kaminakib. Riare, cheri hal ri David. Jehas kubih ri utsalach nutzih. Pari utokob, ri in koparik esh. Chihacha in hun achbanalk esh. In kopache, Ruk tak chich, katekut, riutzih ri dios mahatim truk chich, rechun ruk kobache, rumal kuwa weri, ri in king ir ronohel kesh, رشت قبیسبال کی وچ کنو خیری اسیکیم آرچ شو قه کوری کیلو تخم پاری کریستو خیسوس روک ری خونالی کلاخ قیخیل قصیخ نکود و تیخری وری اوخ شوخ کم روک ریاره شو قه کوری قاک اسلمان روک ریاره و روک قچوکاب کخ کنخ کن روک ریاره شو قه اوخ خاوینل ری روک ریاره وری اوخ کقاپاق چیخ ریاره شو قه کخوپاق چیخ ناری ریاره وری اوخ کبان که پری قطیخ ریاره من کبان که پریو تیخ رومال ریچ چه من کبان چیخ تاری ریو تیخ چابیخ با خمول چی کرونو خیر وری ای چابیخ با چوچ ری دیوز چه شاس من کخیوی ری چوخ روک تقری تیخ چه شوی کوین چی کسا چک ری که تاویک چه بنا با رونو خیل آره چ ریات قص ات اوت چوچ ری دیوز ای چه ریات من کت خون خاصو وچ چه کرسا حک اشبال شانی قص ات خون اوت رخچک ریتیخ چه سقلخ تیخ ریتیخ چه من کتا اوچولاخ روک ریقا کخونک چه باقچیخو بیک ری ای اره چه کبیخ وی تقچیخ ری که بری پاری منک اسلمال تر روک ری دیوز کتا گوری ریکی تیخ کبانک اش ری خیری خاص خون جبیل ریچ ریقا چومال ری ایمنیو ای ری فیلیتو ای خونک اوت چکچ وی ای اره ری ری ای اره نخش بهوی چریچ ری سقلخ تیخ آره تقچی کیکی خیکی با چری کستخی بل چی بان تخی نق چگ شخی کوری شکی بانک اش چریچ ری کی کخونک ایخ خون تقوی نق کتی کود ری اوچ لخود اکبالیل چه شکوخ ری دیوز شسکووی ری نیما لخود چوقاب ایشاس دیقی تالک روک تقوی تیخ ری ری هاوشیل ری تام کی وچ ری ایوی نق ایچو پاک چیخ با اوبک ری چل ری وی نق چه کبیخ ری اوبی ری هاوشیل بخونی ملخا مشوی دک او قن پاک تق کل بل ری اونسق پاک تق کل بل شانی شقوخه که او خون ری چه کل بل اونشقال کل بل کونیک آخری که کساش چه چخستق چه نیمالخ تق او بانتخیک اک او چینیک آخری چه که کساش چه چری تاقی بل قد سیلال خینا کوری وی خونوینک مکات خون مکاخ کبانو چه ریشیم بیخ این ریاره هون اوچ لخ لق ری تیوش لخ لق ری ای اوچ لخ لق ری چوچ ریا خاو ایشاس اوچ گوی ری چریچ رونو خیل چاک چوچ ریا خاو چه تانی مخوک چوچ ری خیتق او رایی بل ریا کهولیل چه ترکوخ با ری سوکیل ری کهونیک ری لقوق ایبال کوش ری خماریل چی پا خونمام کوک گونو خیل ری چی روک خون ساقلخ کانیما کیکی بیخ ریو بی ریا خاو شیل چه باقچی خوبیک ری چوخ ایری من اوسلخ چوما بالتخ ری ات اویتام چه وری چی ککامو بی پا ری چوخیل کتی کوری رخوشک چه ری او پتانی خیل ریا خوشیل چی من کچو خارتخ شنی رخوشک چه ریاره که او کولاخ کنو خیل ری وینق کوک اوت ری چیخ ای کوکو چ ری کش رخوشک چه روک چو چوخیل که یخن چی کچ ری او کولیل رخوشک کچو مخ چه ونه ری دیوز کویانا چکه چاریچ کیک اش کیپ ایونه که تماغ ناری ساقلخ تیخ ایونه که چالیخ پا خون او چلاخ نوخی بل ونه نخ که کخیوی چه چ ری اوکات ری کشتوک چه ایو چابیم ری ای اره پا چه ای چه ای اخپتانی خیل چه چ ری او رایی بل سگونده ده تیموتیو کپیتولو 3 ریات قس اوز ری تماشیک چه بنابا چه پاری کس بل تقیق کونه سی بلخ کشک پتک ریوینق ایشوی ری کبیری ری رو قبل کی کوش شریخ ری بق کی کی بیخ نیم لخ تقیق ری نیم لخ ری کی کی بنا سی بلخی چل ری کی کی بیخ پا کیوی ریوینق من که نیمان تاری چکه چی اکینان کی تات من که ملتیو شیخ تاری ریو چیل کی بناری ری چل چرچ ری دیوز من کت که نیما ری من کت لقو قبل کی کش ری کی کی بیخ ری سی بلخی چل من کت خونو چیل ری پاری کی کسلی مال من کی کی بند ری ریو چیل ری ای آره ای کولیل ری چرچ ریو چیل ای که هل تق چیخ کی کی خی کی با چیخ چی من چیخ تخ ای موی رومال ری شوی کانی مال ری کی کی لو ای را چیل ری ری چیل کسلی مال ای من ای را چیل تری ری دیوز ری ای آره خی کلی کری چه ای وینق کی کخونک کتی کوری kikibakchi riuchuk abri kakohonik. Riat chakila awib chegat be kuk riare. Riare ri ekori chikishol rinikah chekok chotakha. Eke chublin ri chikiwach rimang e ustak ishokibtak chek osibalak kimak. Kosibalak hiteltak kiraibal ekatekori ronohel ir kikitihok kip echimak ekowint chrech retamashik risaklaksir. Rehas rihangnes erihambres chesech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kigiban ri eareri kech ohin ruk risaklaksir. Yachihab chek o itseltak kichomabal. Chimang e ustabari kikohonek. Katekuri mangnahtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil kalhisashikri chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalhisashikri kimoshil riekep kanokri. Riat chishinatar nebeh parinutzih. Parinuk aslemal. Parinuk omombal. Parinuk ohonik. Parinuk ochonik. Pari uluk ebal nuk ush. Parinuk chukab. Pari ino katalik. Pari kash shipepanuwi pari Antioquia. Pari Iconium. E pari Listra. Reines ibalak kesh shipepanuwi. Katekuri riahaushel. Shas shutonu wach chuach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelri ke kohonchrech ri Cristo. Chiparik aslemal rukri Dios. Ri eare. Shas kikirekwiri rik esh. Katekuri riahmakib. Eri winak che ek oruk rimang utzichtah. Chiparonohel ir. Kebenari pari itzel. Ruk che kikia riman tzaklak zichtah chkechri enik archik. Eshokuhe chibil akan kib. Katekuri riat. Chakolobari tzirche shiawetamah echirikas shatkohon chrech. Riat, awetame hachintak ri eawaktir chrech wari. Katekuri, chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ritioshlak tak tzib. Gwaweri, kounik kuya ri anohibal. Chikuya rikolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesus. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi. Ek o patan chrech ri tihok ib. Utche utzalak hisashek uwach tzih. Arech kukut ri kolombe. Arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri. Ri utzachi che rech ri Dios. Chi usukpam ri pre chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Nimalak kin komir chawech. Shas chuwach ri Dios e chuwach ri Cristo Jesús. Riare, chikubanari, rikatochtzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubi riupetbal, eri rakawibal. Chayaba ubishik ritzik, shas amakel. Chakutuba, hachikiri hostakzik. Chatyahanba, chrechrima ustak. Chayaba hunzik, rech chukab, ruga kochonik, e chakuturitzik. Chikpenari, nikah takkik, hawihe, Riwinak man kikichihtari ritzih. Esha rumal rihetak kiraibal ri. Kukohi chi kishikine ek ikakhtih ri kyokik. Kikitasapan ri kishikin. Arech man kikitatari saklaksih. Eare kikitatbeh ritzih cheman ustah. Katekuri riat. Ruksibalak anohibal. Chabana ba ronohil. Chachiha ba rikash. Chayaba ubishik ri utlaksih. Utz ubanik chabanaria chak. Katekuri, riin, chikino kisashwa jeri, injunta baltokop, eriwelik ubik chishobanek. Riin, utzlah uch ohishik shimbano, chipari ukis balil. Riin shink isari nube, riin chishink olwi rinukohonik. Shas kamik ubik ri, sukumashik chwech riwi ibal nuholom, shareri sukil. Juntok bal chwech che kuyanari ria hausel chwech parihunk ihri. Riare che suklah katbal tzih. Eman shuitari chwech riin kuyao. Shane shukuhe kuyana chkech konohel ri eare. Che ruk ronohel ulokok ebal kikush. Shiki ekna che riare. Shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech che ri demas. Shinu wono bakanok. Rumari lokok ebaluk ush chrech we uwachulewri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. ritito shbepa dalmacia rishuik owuk areri lucas chakamaulok ri marcos awuk romalcheriare utsri chuech parinuchak rein shintakbiri tikiko pari efeso aretak chikat betik chakamaulok ri hun watsiak cheri in shinyakan pari troada pari rachoch ri carpo shokuhe chakamaulok ri hetakunuuk riaresi balak kuah chakamaulok areri hetaknut ibanik ruknukab ri Alejandro riareche achchilpuak obonam siblakitzel chuech riahaushel kuyana utok balirri chech kerihas riuchak chukuheri at chawila awip chuachri are romalrecheri are shukhal khunimalak kulel chrech linutzih parina be mulche shinkuhi chuach khun qatbaltzih mankot khun winak shintowek konohel ba shinkiya kanok kuahni makoti tsel uk ashel chkech rumalweri katekuri shiareri khaushel shinuto'o shuyasi balak nuchuqab arech shasri in kinya ubishikritzih ekikitat behri winak sheman ea judiostah katekuri shinkoltahik chuachri upuchirikoh ria khaushel kutuna chuachri chuachronohel itzel ekinuk olri aretakchi kinuk ol shrechri rahawibal chikah shrech bariare rinimlak ejil chubek ich chubesak amen chayahun rutzil kiwachri priska eriakila shokuhech kechri rachalashikri onesiforo rierasto shkanahkan pari corinto ritrofimo yawap shinyakan pari mileto chichanim chatpetulok aritakchi bahak peri alah ri eubolo Ripudente, Rilinu, Riclaudia econoher riachalashik, kikiyapan hun rutzilawach, riahaushel kukuhiba rukri aushlabal, riusipanikri dios, kukuhiba iwuk riish. Riwuch tzibashrech ritito, Tito, capítulo 1. Ri Pablo, Upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uch obek, re saklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chri ri hun alik alak aslemal, re shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzik tal kubir, eshubir shaspak e hunabulok, katekuri ri are. Aretakchi utz shrilo, shuk utri utzikchi umal ri in, gerihachari utahanik ri Dios rika kolonel. Chrechri Tito, rika sejo al cual parikomon kakohonik. Chechri are, ri usipanik, erinimlah rutzilal ri Dios tatchel, eshokuhe ri rutzilal ri Jesus Cristo rika kolonel. Weri in, shatinyakan parikreta, shalrumal ri, Arechri atkak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech ki akoh paronohel tinimit, e juhuntak erihab, gerihaz shimbih chawech. Chiki hunalri e are, rakaushik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahunchi ishok. Kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rakaushik che enimanel. Rumal rech sheriahyuk, riare, Chiach pataninel chrech ri Dios. Rajaushik cheriare utz paronohel. Rare man nimlachtach kubano. Man kpet royowal. Man kutijechta ri amaha. Man achchochtach. Man kotpuk itzel uchakushik kubano. Shane utz kikulashik ri winak kubano. Chi utz kikulashik ri winak kubano. Utz jomashik ri chastak kubano. Suklach winak. Chikichawruk ri Dios. Chiahau chrech akanri priare. Uya omu wachruk risaklaxir. Hachari utslach kutunik. Arech kowunik kuyari jokab ruk ri utslaxir. Yarech kusach kiwach e kutsalih rikitir rikikulelah riutir. Rumal rech, che ek o ek I eitzel tak ushlabal. Che mankenimantah. Che kikiya ubishik rima ustah. Ebanal takzir. Eri e are ri. Chiare enabe ekochikishol ripusim uwikikowil. Ri eareri, rajaushik tzapishkichi, ووينقري كيكيبانك إيش كيش كونو خيل ريانيك أخ أهو بخا وينق أري تقشي كيكيكو تريمان أوتستاخ رومال چه أريك كاخ وواتش ريبواق هون چه كيشول ري إي أري أخ أشي لوتيخ ري ديوس شو بيخ ري إي أخ كريتا چي أما قيل إبانال تقشيخ إي تسل تقاواخ ساق أوري لالاخ كيبام.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Romalco.